Дорога наши родичи Яна, а Юрай Бандурова из Кривой Ольки читаме у знешней последней гратулации. Вчера, 28 августа, дожили сте ся красных 55 років сплочного живота. Мы, ваши діти, вам хочеме за вшетко і щирого серця подякувати за вашу безконечну любов, вихову і за ваше велике серце, котре нас се чекать, кідь ми із цілого світа приходиме додому, де нас се чекате, а зо слзами щастя обіймате. Подякування я й вам, мамко, кідь ся у семий рік старате у нашого нянька, за що вам барс красні дякуємо, і кідь і ви сама сте пережила своє власне трапіння. Ми, діти, ся трапіме над вашим здоров'ям, а потішення нам робить кідь ся все знати, що о себе постарати і мать нам іще хто-то ті двері в роднім домі отворити. Барс вас любиме а желаме вам, дорогі няньку, дорога мамко, жебайщі стеся дожили довгого статком віку і так радувалися з нас, наших дітей і ваших правнучат. Všetko najlepšie, hlavno zdravia mocného vám želajú syn Marek so ženou Aťkou, dívka Erika s mužom Dodom, synové Slavo so ženou Ivanou, Juro so ženou Denisou, ľubé vnúčatá Diana s mužom Tomášom, Patrik i ženou Adrianou, Marek so ženou Lavrou, Sofia, Davidko, Nina, Jasmina i drohé pravnúčatá Daria, Damianko, Majko, Ania, Patrik a Lara, ktoré vás srdečno objímajú a za všetkých na lička solotko celujúť.